ne ya chabasin da wa busoga kinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ngeno ne ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: eri abasaada
1: bwokwana omukazi wafuna omukazi omuyaka tuwerabira mukazi mukaire
0: basaada abasinga baliisuula waina obuvunanzibwa
1: tuwerabira mukyala mukaire
0: lwastafuna gwapepeya naye erabira famire ye
1: ekyali kibi kyabulabe ekyo kyabulabe
0: kale tulijja wa jamali saabirye akaire kali twala mbirimbiri godakiika diweze ikumi edimaze okwegana essaawa 12 ez'okunkyuka tujye wa bwana jamali mu disitulikiti ey'ebuyende asobole okuba ng'atukobera ku mbeera nga bweritambula mu disitulikiti eyo mukagwa odu ku 88 akatoneze mukaaga busoga royal radio jamali gemeisimu akaire katulese
1: mu disitulikiti ekaliraawo osalosolo ya buyende nikali osedede bwangala waliwo motoka dinaidireta mogo owo kutunda abantu baguze mogo batandika okulya amuna abantu abalumuisa mu idwaliro nga biwale itaka
0: Jamal
2: Naam
0: wasuzote sebo
2: nasuzote assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh
2: mwiso kadobu chere walata
0: mogo ya wele mwobutwa
2: Baba lokuereza abana Uganda okuba ntumwe komera kwe no yonka ekuba mchaloni michibuga
0: esinga ulizibwa
2: kiza donka edaso lokuba de komera kwe no yonka balata ndiku
0: yesebo jamali gema obuire
2: mukasera kana mundike zenta ndike kalonda ze ifuna ko lwalero ngandi mtandikira mu district ye kaliro ku chalo eche nangala ikoloza eriye bukamba kuchalo chine chena angala kuliko abantu abaide ni bagula mogo emotoka dino gwedireta gweditola mvitu ndwe vyembale nijeta esaidi ogwe eno elani wano mdisi kitievu yende emotoka ditambuiza mogo ono datu safu machito wa agenda ulo era abaguzi baso ulo kuwa nti bagula mogo ono okusinza kukantu kanakali kunyoka kebana za kwerina lya muomya kani akayala kanakali kunyoka abantu saa nemere weize ya Musa u Sobuti abataka abatuuze baife baguze mwogo abo kuchaleche na angala batwale basobola okuba nti baona akayala akali kulumena kudino kebana za kwerina lya muomya aye bambi embera ti abatambulire bulungi
0: jamali
2: yalirenga ku mwogo wangisebo
0: abebuyende ni momo atumendale eno muomya
2: so ba emera butisadi neri mbera na kanu kanoka ikutambula mbera ya chimpoze so ba katumeri na lya muomya
1: mogo no mukalu mubisi
2: mogo mukalu era mogo na ida mulamba nga mukalu era muno bagususa nga gona gona mulamba so buti abataka era tine iyo nkaka liro nebuyende no mogo na atambwire era ne mutundu ebyenkone era eri abantu era abali mogo era bona babalumu Samuel walire eri irundu so buti abantu muna na babalumu Samuel waliro nga bali kutana ka bali kuidukana bali kumombere tali nungi nga buli muntu ayikulira munda so embera yaba ti nungi abataka nga bali kulira bulire nsonga ya mogo bebu za mogo idye muka bubichi okuba nti atandiko bafukira kati nembera eri mu district ye kaliro abataka abo kuchale chenangala mekoloza eri abukamba sabu kaunte abali kulira olumololo olwemere jibwe kulire beni kaya tandiko okuba nti babisa bubi
1: yesebo
2: so mundikirize nje kukalondozo wundi
0: mudachi kandala
2: kalondozo wundi ndi mutwala kuigoloza eri ye kagulu oba kagulu health center 2 kagulu health center 2 kwenda kwa zimbibwa kwa kizimbe eche irwaliro kuliko omwana omuzale owo muigoloza ineriye kagulu ene yazimba kwa vizimbe yazimba ku maternity ward yazimba kunika OPD mwana muzale nga alibona ngembere yo kuigoloza ineriye kagulu mbino nga abantu okugwe kagulu eno okujja irundu waliwo olugendo lunene ino ede yazimba kwa vizimbe bibiri kati duze mubukulembezi bwa chairman LC5 former chairman mwami kana ku Mike kati baenda okuzimba wekizimbe chindi nga baliko nakai bamena wekizimbe bizimbe bene biriwo abataka bona batabuka so butisadi ne kizimbe kibazimbyewo isano kikali kuwa aye ndo kira chaja kwa sente bachi walilanga tujira kwa milioni 18 era waida wenke yana wagati wabatuze nobukulembezi bwa district ye Buyende era isetebe wa LC3 omwami Ivana Muhammad ya complaininga ino kusonge ye kizimbe ekyo engeri ekizimbibwamu kubanga esente edaki jaku gojo kudi odi baliriramu tine esente edili yawe daja mkuchizimbo tine echo liba akumanti milioni echiku minana anisani bakalichi igala ekizimbibati mundaza era omukulu minister bala muwa nakuba kuida kuchizimbe kino ona joku kumengereza nti haba senda linge kizimbe kino ama ndi wanawe la munda sabu risadi na wata kama likwebu sete debata kuchizimbe kino elani edo so nendera eri wanu kuigoloza eri kagulo una kuluwa lero abantu vanji eru nitu unakuluwa kudemesa measles
0: mbolo
2: suda guno golu nksensi abantu vanji awali kujia okuba antiba ida wano kuhido okuluwa lirao
0: kale
2: abana abandi
0: kale tuyanziza
2: yes sabu
0: kale tuyanziza bwana Jamal nensonga ebiri obiende dachika duweze hiku minaitano na edivire kusawa hiku minaibiri tuwa mle mkatono tuwe tuyongere
1: kale sena
3: Iwata idhi, omomu sogwene so mulonji kufana na butia. Gezaku, mulonji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulonji na chohani. Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno mubi siguli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola mubi siguandu chiguonka. Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abato na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agari mwebirunge biyamba, okuzimbo mubiri, no kuzizendu waire. Okunga kota Local packed chicken. Enko kwa yefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda. Kukachi Road. Echizimbe. Mock Plaza. Room A18. Oboso buluba kubiraku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Ividi itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachari na kuoruwa lero. Toida kwe idusa. Amaino mukanwa kya mugaso ino obayiro kidi ntwofirwa amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwala bwala emirembe jikubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie olwensonga ntyo kwekiririzamu kuba kwakendera anti embolekamu maisogo eba yachukaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyu ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwa emirimo anti oba tokayala mu baino atemu masomero embere no luise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita Kisajia iwe, ejo kufuna emirimo. Kali woboyendo kuiza kamwenu mwenu ko, neisubi. Chali naku, abakugumu vya amaino. Wobo chali naku aba Hope Smiles, Kuchira Road, Plot 47, Kamu Medical Center. Wobo bakubile ku, kunot musambu munana itanu, isatu iwiri musambu, not mukaga noti. Ni kunot musambu noti itanu, ndala musambu noti, ina iwiri itanu.
4: Uliwanja!
5: Iwanza.
6: Chujani iwe!
7: Chinana na munana katoneze mukaga.
8: Busabero your radio. Oni.
9: Right now.
8: Kumoyo.
10: Ono ni kalondozi. Aba yozira. Okulondole nsonga. Adi kutuseku. Wano muludegere.
0: Kale dachika diweze ikumina msambu na edivido kusawa ikuminenda ledo kuncho kuona kuolua lero program the chain ludhe gire kuchinana na mnana katuoneze muka agabuso garo yoro radio tuluo pake sawa isatu edo kuncho nga tuongero kuli ingiride mbele angabo ilitambula katuje mdistrict ye Bugweri wabwana Ivan Kiyemba tukobere mbele angabo ili Bugweri yeyo yes bwana Kiyemba
11: wanji
0: wasuzote msiramu
11: Asidawulungi wasizoti yae.
0: Alhamdulillah tukesisa.
11: Mwema nukueleza wana Uganda. Achia zeti.
12: Ndiwo sebo.
13: Wala Ivan.
11: Wanji sebo.
13: Olokulo kolobu ile minister bala mwawesuru kala haba satupe yako wakujie na gulu. Okubitebe ya polisi vikulu mu Uganda. Baje mu disciplinary committee. Che, baja.
11: Baba mu Uganda neza mtu ale igulu wa mateka kinamaze okubana. Na babwe ina moku ku ndogo za banaja ku mande kuno. Ona tuba ubala mu idawe idudi ya
0: mukwe.
11: Ai jomo kazi okuvwere nako bati abesirikale bo aba Uganda police abashatu ba mulikamu. kati zina wila kibali wale urujo gano uruwa mani kupolisi ate nina iba na kwa kanje woko ati ayo kupa ya katu kwa musika ya kubati ya mulika mwabu mulikati ati ya mula kwa mula na mula geti zo kwa kubato chati eto chia idapaka mwinuma wangi baka alikuja
13: Ivan
11: waka videnesi
4: nga zetu kutegeire
13: Ivan
11: no jangu wanji
13: soko tutu alempo la Aba isu kalo kumulika mwoli tegezachi.
0: Mse nchita kehile.
11: Ati mperano, iwa mkazi Yakubye. Ati ya ulilo lijo ganyo kupolisi.
13: Otio?
11: Wa ulilo lijo ganyo kupolisi, obu ili saa nga msamba wa mkaga. Ya vayo, ngayi, sibi yegwe sibe kalesu. Mwenye sibi yegwe sibe kalesu. Yaida. Omwisirikale ya mku wa isirikale wa nabasa tiba mubu za iwe chi
0: waidi ya kula chi
11: liba mubu za bati iwe chi ya nani kukwa idoga alibe mpili ya nuliyo gano lunja ato wanu wali wabane ati wanaifetu liba wanaibate kukuida
13: polisi
0: omuka ziyali ajire kutasa
11: polisi
13: ale
11: ya mku wa ati oidi ganu ya mku wa situlengo yedu Tukui situlengo ye. Nchulo kutia polisi ya situlengo ye. Mba mumulikamu.
13: Hei.
11: Okumu mumulikamu mbitu ndo ebita dimenti kumulikibu gamu.
13: Ebiye chama.
11: Hei. So kutimpera ano mkazibu ya tuse. Bala mbo ya idie. Omkazi ya yana yensonga ngabu ya likudanda ya atio.
13: Ezina chiba mkola jasiti mumulikamu mbumulike chonga.
11: Era ni bala mbo ya buzizi ati. Ebintu baje nabiyo. Obati baje nabiyo. Hei. Nungozo vite gebiye ni tegeza.
13: Yes.
11: Ya mkoba atibeti baje nabiyo. Gena uno kukomandinga DPC wabu gwezi ati abantu wabu baweleze na uguluwe Kampala
13: mjisipa kumulika mmukazi
0: kiemba
13: iye mkazi yaja kupolisi kolachi
0: kiemba
11: wanji
0: omukazi yaja kutasa omukazi ba mweta omukazi yaja kolachi
11: omukazi ya ulila kwa rujasi nyoga nunga luligo lunji nge uledi ya uya naba angaligo kukukukua kerele ni nji nkobye koloti nkobye koloti
0: wapu
11: naka njie nengeze
0: okumu mulika mbamu kolachi
13: mbamu yeta yo
11: tibamu yeta yo
4: kati bwana chiemba
11: wanji sebo
4: tuje kunsonge hindi sebo
13: oyo omukazi ya complain ya zila mteri valued
11: hehehe yeah. So,
13: polisi maka gamu untu wajanga wali kunyosa masasi polisi na baby
11: sawa watu wana wali kwebuza ife tuli polisi onutibaa mweta ayi yaja wea wali nyongano yaja ato li mkumulika yate gerova fwese rika no bene rika no ya mulika mumulika
13: ya tujie kusonge hindi
11: siya paso ni wabageto
13: ee
11: mvuni
13: kai guaji
11: wala mwaidi okuni ina wa igulu nga kaya kukule ya kubati nize namba kupolisi ba mubuza kweno limu polisi
13: naribe
11: ati yu mugeme so weni kukugela saa wenu aa ati ngeibu ya linga mwe neidie batu lila buga kawa wabugwe mubu unie omuami William mubu unie bako ya ati mumuteku obu ino bako ya ati mumuteku obu ino goga
13: makachi
11: Lwansonga, ensonga ya mugema isa ya wandike mbaluwa ya gemakana ni DHO okujoto la ye vitanda wawu ya kukwa mawu ya gagena kwa kalondozo yewe vitanda ya DHO ya mkoba atitunyeze vitanda bivwe muidua lile lide ya muidua lile ikulerie busesa mutikao chia kolango na mfunzizo na dichi ya mfunzizo wabungu yena ya wandike mbaluwa era gire bitano okuvwere bijere kubanga bala mwalikulatia
13: alikuidayo
11: alikuidayo olwe nsonge yolo kuandike mbaluwa yakoba ati iwo wandike otie mbaluwe bitano bivere ati bijere ati nga bulidwa yolo government yezimba bidane bitano biyalio mwena kubaba hivi evi amu evi idilamu ati government yetino kukige neyeleza nevi ndi biliwa kao mumuvuni bagamagana atya na ni DHO batani kukubuzabuza ensonged bamuvuni kizao kaa hoyo era zee nao bambala bakoba anti ni DHO yena avuni zibwe sawa yeneye kusola yeneye yevitanda so yena muvuni akachi kwa kagaba emirimu
0: service commission
11: wakataanjika ni chia person mwenye ni waiswa kuyena mwesa mwufu unye kiswiri wamata kiswiri waiswa mwufu unye vengo hukuru chiku yebe ta Patrick Gitwala yena mwakawati mwufu unye na msabirusi memba mwufu unye kagereka uma memba mwufu unye Mugoya Ibrahimu ni seku italimulamba wakati ikako wakatenga sasi wa namalemba sabu kaunte kakaya chita sinde kutabula ino balamu
13: seku itali atenga chifu
11: atele kabili chifu
13: ateka seku itali kwa service commission
11: ee kabili wakaba uyu mumuvuni ateka vio ndiku mwene mumuvuni
13: eje chifu ndi
11: mumuvuni itaga Lidia na atuale ebiya some bugwe diyo ati oyo mumuvuni senior inspector of school omwami omuchala Winfred wakaba ati oyo mumuvuni commercial officer wa bugwe tino yatu wa musonga da PDM
4: ya boyongea muku ka speed bwana chiemba
11: wakaba ati oyo mumuteku obu inogoga ingini ya wabugweli umuami chibande wakaba tiyena umukole mutia
13: umuvuni
11: ilaba muta kwa wino koga mumasomero editita wa makutu cd oya sasu za bantu mitu wala vili asatu haye nga umuana mude ya muta kwa mitu wala asatu wakaba tiyo umuvuni
13: asatu musidi skulu
11: musidi skulu
13: nga umuana mude mwostera
4: Mude.
13: Oyo mvuni. Mvuni kuzala.
0: Oyo mui na mzee. Oyo
11: mvuni. Akare pito yo kwa kawal primary. Akabati ba mvuni. Akasente kali kuta kubana. Okunwa buji, okunwa buji asoko ba dete chira 15, 2, etamu enda. Ateka masomera gani dukira gani mchira 22, aya gata mwa chira litakira 2.
13: Tibali akawunga, tibali akutibali atiba mabuji na bali akawunga be.
11: Kuna bwa kabujao
4: kira asatu
11: asomolo ko bati edo kusandi kwana mtu wali
4: babuvuni
11: ya wa Ibrahim primary oyo na bakabati bamuvuni bamweta Mariam obusente bulo buvwa obwa UPO wida bono wida bulo
13: capitation grant
11: tadaga kweta PTA tada kweta bazaire ye mwene kuvwa babalonda babao kuba itabeta
13: mena ali asa ninga kukaruri faka tola yo kuza asa gilicha bazaire
11: abagama yesu kasa ugema gana chia paso ni jenka
13: yes
11: nga chini chwe ni kasa chia paso ni atawa kumukono ye tada gana kubaba mleta utiba wana kukula mfla kwa kwenye kuile inuma baka bati oyo mamute kwa wabuino goga edi teacher wabusimo primary balikumunonenkare balikwenda edesi katiba dibonaku njiba kwisoro basara kuzimba isomero alikwebuza government esindika bizimbe
13: no edit cha yo lo mchanga
11: no yo no kuba mwabayola so amkobati akoba bazaire ati mulete senda development basa government kabirige nao government ya sindika ka senda abasomesa tiba ulao abaza tiba ulao bizimbe bya government na bya abantu nga bwe bazimba kuba tuko banga watu tulaga kizimbe kya bazaire tachiraga kya government ya shonka abaza bali kukoba eke ife nga abantu kiriwa sende tusondanga mukuru ya lagira ati bamugeme busemba tia primary ogoyidi obulungi yena bakala grant bamu akole batia
0: bamugeme yesebo
11: kya kasteri nyoyo kwa kuino goga so nebio vili ya bugweri yao ayi ya kovye nchi alikuila ama yongere ikiliza amalize ni kalondozi ono
13: mukatikitiki
11: oi ayi dinga omucha omuvubuka aya vile chigurwe yo okuida ya gana ne mkuko ne mkwano gwe ya lima lelu okumu wa transport ya mwiza yu waka
0: mkwano gwali wa msaada mkazi
11: eliyo omuvubuka mulala
0: Wene dachi kandala ivan.
11: Mm. Ba wamwaleta gure saba chiguru eyo mwika nga district ye ida ya kwa no mwalebu ye ida ya kwa no mwalebu gweri mamwe na chiso itrase avira kuchalo chana ruswa mwiyana sapaune gugweri eno mutimpera ano wa mkwana ba balagana bulungi ni kwa gana ne oruwa igulo haji tuja kusula umulenzi ya tila ya una ya buke ngalo jiba jeta doniz ba mdudi omu
13: otio
11: muna ngaye nga ya mulimba ati wendu kuhideyo ndako idano kusima ugune ne kakura kupita achi
13: awee
11: mbuti weba atuka mbuti kufunze kamfunze mku ya mtu weba atuka bafu nechifo baja kudoni ziba bali yevintu weba malokuli yevintu kogu ide kuchere esa weyo kugolola katapo na kuisimu transport tali kumuwa uo kugolola umuwa natia kola baida baba konkona manager weba owe owalo jeyo mkuba konkona umusada ya jokuwe gema gema ngazira kasenti kakuiza yole choka na uwe roji alikuenda butia mkavuyongano baye tameya owe ta unie yo atimuna idotuwa la abantu bano baka ikon sasula umuga na Yakoba Trason Yakoba ati wa H-Soka na mkobi yako zisa akapira kia kakola isa ndi mkoba ampe isi mli yanku ya leja kunitida kia limpa ile transport mkobi ampe
0: azira
13: azira
11: nesente do mwemu yu na ademi okula chi okudimpa atia yenze choku maile kisa tino rusosu kubaba njala mali debise echa kapira tina asosu oka kose tina ademi oka kose kunze kubaba ntuba njala mkose sake za kapira nga batiba za kapira
13: vaso no waneko
11: ati echi ndi ati yenze choku ya ticha nivere chizibu ino kubaba ntuba njala mkose risa
13: njala mba chakuya
4: alibi kubani
11: batiba mba chakuya atia yenze chiri kusinga kunu mamu vyona vyona nukudemo kumpa transport agola waka mwe ya kubwa ati kutimpera anayi mwe zaachi ya kubwa kwa ya
0: bakema
11: ya bakema polisi mwela nga mwe kurechile chukula kapila antigani bani ya msizi wabuchi
0: uwa hile
11: mwela ye nga alikule mwela kunga ta hidi nga mwe ya mazo kubila polisi hiki ayisimu mwela ya meirari ya polisi hida nga bwona bwona ebata hako ayi mwela vyo nebya asenze kukunumira bantu babele mchintu echo kwa ya mazi hindi ula kupolisi yako basi jiso vole baba hizo kumchange mingu kubana mkobi yeti hindi kuja wa senga
0: ayi bantwe ya nziza
11: ya zao ya leka omlenzi so omlenzi
0: alimu yi kamera
11: omula kari kuenda baina ikili zazi kalundo zono mzingiri kuwalu
0: kari
11: mwame muli ikili zazi ya kuenda ina wikujiri ya kula musa ya kubaa kula musa
0: kari tuwe ya nziza
4: ya unne chibambulida
11: yalo no yenka omukulembeze ayali alikwenda okulumuka yaina katinkiri ili yagwa wansi abalwa polisi nge kaina kumu polisi kae kaina kumugema anataka ba mugema pamura yeli
4: ndiri yo na ndiuka
0: ai bantu yanzi za banku bambuni yali chairman yazalwa yene malijani mbuti yaona
4: kabiri yakolaji
0: mwana ya sini kila marijani yena
13: ensonga ya balamo okuno ibugweri waluwa musa adanga wa mweta drago wapieru imu lunjino na basa adaba tenda mguzi mu Uganda mno
4: kwa wankobie nga naba hindi kwa wabujiri kwa wankobie wabugweri
13: wankobie wabujiri
4: msa dono
13: aliwa uwe bugweri ali musta drago oyage mamuzi nga wako wanga balamo ifetu liwa wapieru yu oye jako na chino
0: otu ni kansala uwa mbuluka kansala wa mbuluka sabu kansala noruzungu wa mwamba wambi
13: kansala alikuida gano
0: aida
13: kukwabede nsongo
0: alikuida lero
13: ayy kansala alikuja na kuministro ya Mr. Balam kuongela kubu inonola
0: kali
13: kasa adamuru unjini mkulwani
0: tuje ewa sekandi
13: sematimba
0: sematimba mna mwalo
4: yu wakami zansuti wakima gani ya mwana kwa wabuji
0: mwalo yu ngali nekisa mwalo yu ngali nekisa
13: mwana kulwani sanguzi
4: Yakova Yakova ati chaka pili joti chiku
0: wala nabaja tina asosu ikitegeza hita tiabulu hili chaka pili ati isunga
4: tina asosu
13: ayo baani naifu mtu suwaze
0: nze nenda kwa transport tukubona abana balero
13: mara gaira akata
0: batia okufuna amabunda iti batia afuna buloyi apa wala abasinga
13: aya laze akazana akalwire matinze banji bakoze
0: sanyi ngabaze akapira
13: bazira kapira
4: cyane luka modric
0: kale kajewa sematimba clovis mudusi tye yidinda
13: abara bari ne cyo tumaze wo
0: oyo twandi munoniza twambona ku bafanana ye tati abulo ire aenda kwa transport
13: aibade ozaka kifaranye tumale gafikiro kwo
0: yes bwana chairman
9: ah ebebe imoni mwabe ndebe kati bituse ku mugabi mugabi yasingo ko ndebe
13: ah uko bayiri
0: yasingo machira
9: aye kati aye ngaise abakera ku nto twaje wa baba saba diko ni twasinza twasaba tijabyo gera ku
0: baba yese borwaka ile
9: kana moja gani mwidinda orwaka ile aye nga abantu be mayuge mikwano jaife ah otwaliye ku mukolo tubenda ino
0: yes sir
9: wangi
13: bana mwandu bebali kulwani labandi
9: aha kakati kansoke ntandike nabine nja kusembyale no utalo libadu sewo nga ba abantu miku abali mikwano ja omugenzi mobilizer bali kubaga ne ngumi olona mwandu
0: sema timba
9: ntandike na mauli agaje butagaya
0: sema timba
9: wangi sebo
0: omusaba gobali bankazika batandi serwa na bana mwandu
13: yes
9: kantandike na mauli agaje butagaya
13: yes sebo
9: butagaya owe swatanans
0: yes sebo
9: wabali sebo olutalo wakati owabataka
0: kalimala na wiki
9: awamu na investor
0: yeah.
9: Wane itanda itanda falls wame batema omula muzi batema nge obuzibu buva kusonga ya masanyanze mpata chidi nti butagaya yaliko ne nyege nyege kakidinda disu kituwa funa kumikisa kuwa ku ne nyege nyege
0: damu wa mluwani saa
9: mpidi yedieyo kisongo cha umeme cha aja cha asala kwa abantu wa masanyaranzi elai ninalala kulugudolu ja kuitanda fozu wa wajanga kuitanda fozu mjidi baba tola kwa masanyaranzi baba tola kwa masanyaranzi nga bege mianti bako bazamita bakosa kuwaya nga butagaya we mujidi sija kuogila butagaya kuwanga butagaya waiso watanansa ajidi
0: yeso
9: kuchunga da amasanyanze amasanyanze gasi galanga gajia kuitanda falls kati omugaiga wa itanda falls onomulamuzi abataka bulido balajana ama ikirize baile mbateko buwaya ya komanti ya elai nienu ba maloma tuolaku ezea kutaku buwaya okutu wako muntu wa ina mita boxi mchi munumba chumye chili yao ya zimbie vizi mbebe amanyi ebe tagisa three phase ya lesela ine yo kubili ama takaba liko bandi sebeja kuikiriza na ini dino ibi idono dono kuba bitanga kumaproti gawe nga dija kuitanda falls ayo tibadi kutakubuwa ya wabu bakobe nsingo omula muzono mwene itanda falls tiye gendeza baja kugema ama jambia bati mete mebikonde bigowa wansi choka tuolwa lero isente bewe sisi mwami wa satana sasubiza alikuja kuchare tu kubaluchiko wakati wabataka asubuza kuma angagaite aigaite nsongeyo ainge chewe butagaya chewe uchobu waya agoti maulide
0: yesebu
9: nanti mkari butagaya wene luwaka ile alaba subuzi be mwani wali wabana bano tuwetu polisi webe nenge liku gema bana baibie tuwa kubanga tibaiba baibie mwanda abantu bajaba weleza bana iba komanda bali ekayunga vitiviti katumuze guwakuze hapa subuzi be mwani bali kusanga advantage oko sabana bano bajaba ulule mwani ulu malanga babadosa wakobanti kasikwa obe wala ulu ile nsa onamba nga mkati benji kuja kugula kubitanu bitanu gulikilo bodema njia kuja mkulo penti olimu hivi wachi
0: wa mwani
9: wa ma so katiba kwa saba anaba nwa ida baba hivira deni baba tawe mbele yoku bakanga kanga baba do sola so uchiko la idu watu watu emye ego wala nga ukune mbele wa mchama nesi tri wa shwatanasi ba anogulama inagaba anaba ulule mwani awamu na ala subu zabali kwa sanga chi
0: aba
9: anaba inaba bako iba jakuba gema kanze kumawu seka gundi as gundi mugabi kosingo kwenda
0: yesemo
9: wenina mugana seka ndi okutandika
0: mmm
9: kata si identi buso katwa firwa icon pa firwa omwagala wabantu kamuomu kamuomya
0: mune na aremu lukulwe
9: akuwe ni aremu
0: mmm
9: mobilizer era ona kulwaido nendo kweba zaba sidamu naifa aba sidamu omuntu waba fire ena kuisatua mkuga mkodea ukati
0: mmm kadua
9: ya msa abali mbusugi wa sida maite maide mbukolea kaduwa akenda kwesa
0: andi ya danko ya duwa
9: mbukolao kaduwa akenda kwesa nenda kwe wazabu lichino omu
0: ya
9: mbile yo nenda kwe wazabu wame ya lichino me ulomu kwa nguwala zechi naba antwa bala guwala ze mwame muganza ayo wawalisewo ulutalo kumsonga yaba na muandu
0: nani aliba luanira
9: wa a nenda ho nenda mbikwano janga ayi nenda ando gire ule mwate gire kwanga le video njina elandu kuja kujita kwa kugundi ku TikTok account yange ni kuja kubitambuza vina wenda oluta lukulu wana gana no kufuma gana no kogele vika moto mkezi mwiali hafa yange mia
0: na mwana
9: ala
0: sema timba
9: awa chara badi basatu haki napa awa chara rain awa bidi baide
0: basatu yesebo
9: kuzimuso msa wa buwera na mwandu omu na kadi ATM
0: yes
9: mwana yako la kuwanya go technical institute oyaba ene kadi yachi ya ATM bali kuluani la mikwano jyo mgenzo ono bali kuluana bali kwato mgenzo yali nga bali kujyo msala goita uji ba msala goita mbu ya eme la ku platinum ospite Kampala
0: Yakobo
9: omu wa mweta Jeshua mumwidi nga kabisi kanda kaya
0: yes
9: nangati muganda wange ndi kuja
0: aye na mwandu
9: kwa itatidi nga ndi kuira aye wembanga tv ile mwfie teyo ola vila nga mkazuwa ava kazi wange wani mbu ya mkuba inakula vila ava kazi wabili umuli uwa buwela uyaine umusomesa nori umusomesa wako na wanyago technical institute
0: mbuyari
9: kumato mgenzi ya mgeni ya ava kazi ava wabili wabili kakati vwaba nomu sadumu ya mweta sera sera ye mobilize we ni alemo mubuyengo town council
0: otio
9: kati identi chichama nti omugenzo na afirenga echa person we ni alemo mubuyengo chi
13: town council
9: ayi yeso kakuba
4: itaba kazi
9: wa we ni alemo we ni alemo nala kuja mobiliza
0: hati
9: sera muganda wa alako muganda
0: yesemu
9: kubanti omugenzi ya aigenga musikira kubanga yali mobilizer yeye aje kuwa chairman ni ayi mubiyengo tawe kaso ya mobilizer kakati ya mukoba anti wafanga najo musikira
0: kubana mwandu
9: uwera
0: ebanange
9: na mwandu uwe buwera uwe
0: yesebo
9: ere ne ngumi engumi danoch da
0: kosa danios
9: kunyoka na mwandu then waliwo omulala bamweta waiswa aba kuchalo chene cha mobileza kuchia kwa lachi chazi kituwa muzika kechadu itamakoli waiswa natamu idie mganda wa Jacobo omubu ulizi akoba anti mobileza idia hata ambula nga mkoba anti muna uwemba mfile ama kazi bange wana wano uli oino kwa lachi okusikila ama kazi bange
0: sema timba
9: kati uluta uli uo wanisabu
0: abasa basatu balirwani ama kazi basatu
9: abasa adabali satu wali ilwani laba
0: abakazi labili
9: ilwani laba kazi labili omulala yewa amukuba kusika maka bulichimu kusika bulichimu
0: ayezi
9: tijache uunya oji nze ni muikiriza wale yankobi mwami alichume yankobi ente vikola vina vitukola sometimes na hivi tulondola mwakaleza abe ila ime nanga kumagombe yakoba abantu nti wana inze na mwandu tofayo nze ndi kuja kukolachi kukukuma ila ndi hakutuwala kakati sano abasada nabo bali kulwani lachi bakazibe kati oluta lolo tuta agasaba diko no ifo owe mkuka Reverend Michael Jackson chintu abasida mkaunte kazi mwame ali chino memikuano je nife tutiame choko lachi kasikati wilaya ena kwa makumi ameka
0: maana
9: ana duwa ninde duwa tubone ngeje tuja kutola utalawa wakati wa mikuano ja mobilizer abali kulwani lachi
0: kale tuyanziza bwana sematimba
9: so ensonge ya bakazi baba ngo wetu saye kyo sigacho kola chi
0: kyo kungula statement in an
4: Tiba ina kuruanida. Mwabala ni decision ni ba na mando balino balino.
0: Okwe salirao.
4: Tiba ina kubabu kubenti. Ole. Ba yafa. Nga abange misa ndi batwala no.
13: Bana mando.
4: Abaka zi ba, iba wabe wafa. Omuntu ye naena ikirizibwa. Okuba kuwana ya batwala. Chizira kunti ate ina kusimanya. Okutola ku. Actually, mubu siramu, abakazi ya baba ino kumala ena ku dilinga chikumiabi, miezi
0: tukwetisa
4: nti atabako mugenzi ya file, nguona abakazi, kuliko hali ya mabunda, chibachibi okuvua unga, titu tegeiro wa olina mabunda gaife, wabanago, then asobolo kusigara utuwa mkume, wabazira,
13: aye mwenye chenubi mzo chendi kwendo kusoko kwebo zambula ya mwangi ife tutu wa ula kusika na kukuma hiba akoba ntubo sikiro mufo inasika paka pakazi oboba mula bilizi wa family
4: oba mula bilizi
0: nechindi
13: wala bila na haba kazi
0: nechindi nzo musa
4: actually chufa kundikiriza ya mwakazi asobolo kukiriza ati akutu wa lomu sika
0: azedi nzo musa nsobolo kuba ntubo mfanga zaidi mwakazi wangi mtu wale
13: be tikizira yo
4: katatu awobo lika ko mukazi
0: lwachi bano bakubati nzo musada yango bantu akinge pia revoka
13: aye osomolo ko boti bofanga ndabiriranga abana bo
0: chembo ine musonge eno bali singa kulwanira bana abakozi
13: bali le tiemu
4: aba bali ko ndaba kazi bakozi wewe na rebo
0: bozembe ile msikiranga kubuli mutendera
13: abakazi batuseni kuise batuseni kuise nditimbira
4: tivi na ndo abade na kuzira
13: so wami mado kisiruga dave fdc
0: madasalayo kale katuje ewa sekadia san junior mudisi kutuye maigo tusigeze dacheka iku mnaina kuwele sawe ndala
13: walua ya kabibu angafiri mnumba ya bayo ni player week aitana player week
0: ya kusabira sekandi Hassan Junior
12: Wanji to Bayme Godfrey, younger blood Mzaimuto, man of action, MP to be Mzaya constituency, the voice of the voiceless. Kisa cha msengwa chile sabana wabasatu, okuja maiso kuhu ni kanti waliku, weleza, mungu peleza wabufunani ziwa ino. Kuledi ya baba, chaba zingeku kuba mchalo ni mchibuga, ledi ya jama iso kwe gambo, oba naba kubaji ulisa, chinana mnana, akato onezi mokaga, ledi ya buzoga, loyo fama.
0: Eno bucha idabulu unji, bucha idabutia, mudesu teye mayuge, mwisuke yu, kusonge be kusabira busoga
12: omutamala kasera na kasera kako kajire maiso kumu nikandi katambula kajire district ye mayuge omusada we miaka ana netano bamwaga ine munumba inga nembuyaga edika za engoye eranga abantu bamwaga nenga yakamala mu ena kuina eranga nolulimi baru salamu oruna kolwa ido bajire maiso kumu nikandi basabira busoga ngeranga omwaga ino mkulu lebe kaya tuwala kadaga alikusaba basoga bajire maiso kumu nikandi baba chilala eranga zira kwe sona busoga eje maiso batwe kuwa ila kuwa mwiliro soko chuse mungu kuboneke ndota kubatwe enyi ndi mkasimu njeme soko nikanti nkulondo la maulile agarifa mdistrict yema yuge eno ojo kufewaka obengo gate geire ueno gawa ile kwa bandi kuledi ya baba chawazinga bosoga loyo fama
0: nsumarule uwa batwa amazo kuchusa tandi kembozi
12: chikanga buwachi butikila vata kama kuchareche bugoto bi chagana mwigolozali ya bukabori mdistrict yeno yema yuge okwa gano msada uwe miaka ana netano jobu kuru bamweta sama nyakanani ono munumba ava ile muyenka ava ile muuru ayenga ena kuina nambirida babele babuza sama nyakanani yonu mbugoto bi wano ye aliwa muna ange chilochi ilakana kewe taka Joseph okuja meso kumani kantibuli kusamba omupira eka sambi omupira watu uka uwe numba yono ya samanya kanani ya ulile chivundu ya kubela kubenati munumba mlomwa samanya mwalichi chivundu chirimu chamani tulipu na mwusimizi kukaiji wazi muna aira kuku wano okubela ku abantu msenta ya bugoto bajiro kwa labati okusamba kaiji nga samanya nembu ya edikaza engo ya polisi ya bugoto ya tukawo
9: Polisi ya mkoto wetukao abantu majame so kumini kanda bae kuinda polisi ya magisentewe LC1 woku chalo cha mkoto bi mwami Bonnet Kafuna ya kwa nsekandi asa norie yu ayevirieno bibi ino muna bajo kwe kebeda umulambo bati gabambi orulimi luzira munange wendo gila sawe mkoto bali kusatila bali kuno unengeleza omusada ono aya abamu ita ye nibani abamu tola orulimi ye nibani ila polisi ya jira maiso kumini kanda ikiriza abenganda okuzika mwami samanya kana niyebugo tobi au aye nga bambi HD yo balikuno nengeleza abatandise okubone kanti baba nomuze ogo yeba nangi kana ni ono elango kusinzira kubakungu ni sentebe cha person L53 uwaigolo za eliebu kabori muwangu Godfrey ya vayo kubiliza abantu abajama iso okubone kanti balikukolanga ebikolwa ebikolwa bimena mateka ya kubiliza na abantu okubaku na abantu mumayumba ababakuma sini ya
0: yes sebo
9: Uruaka sida kankobele kuona kuruwa ido Abantu wajira maiso kuni kante Kuchitewe chukulo cha district Eya mayuge Elanga baku ngubanji ababa ileyo Ngaba kulembe ilu wa mama waifomlo nji Redbeka alitwala kadaga Member parliament ya chiki abantu Abe kamuri eyo Atenga mnuchiko olukuru Ni member omnomutu omukuro vunanizwa Atwala kusonga na East Africa Abantu chikubenti baba ile banji Abantu wajira maiso kuni kante Baba batono Bamba ba parliament mbama Mwenge district, hawa kwa la constituents Eisa tu, bona bona, baba ineo Elanga ayachikiri ili atuwala Ba member ba parliament wabusoga Nwe kitiwa onalevo sare mpata Ndi abasoga mchidi bulunji Ndi chaperson wabusoga consortium Onalevo kisa bakuwa luayu Yawele kila kubaba ificha wazinga e Dubai Eyo elango oba kaya bugema isa Onalevo sare mpata Uwe kitiwa sadi kute prime minister Jatuki ya isanga na kadama Chintu ya jina maiso kuwa nikanti Alikuwa gira kuya pementi Wabusoga bunuba kujama iso kuwa nikanti wabugaita Lutu eno tibaba ile muku na vikunsu Biwela bibiri banachukunsu chilala Kubanga kusu ulifezi yawa bali nebi kusu bibiri sano abaso gamba ba parliament beronda munga bakubalu wayu ngana jama iso kubu ni kanti abatwala mama waifu sati kute premis za jatukia sanga nakada wangisewa
13: ngoka yiku jaku bigambo bia mama abana abali ya chikusu ekira lido ba waireyo
9: yes abali ya chikusu ekira lido soga ba waireyo
13: ababa kana na abana ngoto ili kwa ba waireyo kuchaba zinga
9: abo chiba wele yu wange executive ya jile meso kubo ni kanti ebao neni bala abakungu wabanja abawekele kuchawazinga ayo bamba ba parliament bagezi zako kubo ni kanti babao kukwa abato ntu aye abantu kuja meso kubo ni kanti weidumbira ni uwe kitivu wa sadipute premini sanja tuke sanga na kada miyakobi enti abasoga tuende chintu chino chivoneke enti chitubamga nga cheife kubo ife ya wazi yako banti nguli chintu bantu bandi nti na abaidi wanunguli abantu wakoze batia baidye ena yako banti obochigendo wachaibwe bali kuendo msuga unu bavu gaite bavu neke enti buja mumaiso elayo message alituala kadaga ya vile ya sababa zero kumunikanti bakumanga abana baibwe kubanga akubia enti aba awena kuibili yafu na esimu okufu ambitu mbibenda wala kubati wali wabana beba sindika eno obonga abaze ilabu babali imbia enti bali na abana bali kuenda abakozi kumbenga abakozi bali kuwa tuwala mchi mubu yekera ya sababa zero mubusuga yola yolo kujama iso kumunikanti bakuma abana butibili soba kwa bagonzi uluwaka selamuniki nileo studios ayengoba kwa wabele mayuge bwa kujama iso kuhu ni kanti abasoga tuweyenda abasoga bavamu enkwe abasoga bavamu ensaru abasoga babe chinu chilala kubango obusoga okwisanya na amani wakwa bagonzi muniki nize kalondo zono uona kuruwa lero muweleze kuwe kitibwa dankalaman naka bare no kitibwa nekimia no obama mwebale kwe kumira kuredio eno na abantubi na beri nabu chalo na wampongeyo mkumukolo nga mwami Vincent yolo konia mwoku jama iso kumani kanti olikuwe baza abaza inaba kuzala wakoze chintu cha mfunani zwa ino mwami tumei mwumrenzo ni yakoze omukolo mwami Pilari Vincent ni mchala we joy na chuhuka basimia abaza ili ababazala bagwa bagonzi mungani nkangao usigairo mwano wabantu sekandi Hassan Junior tochu usare diyo eranga kandiyo msidios ni abasadabu abasatu abali kuweleza mumpereza yyo mfunani zwa
0: Hey. Kale tuwe anziza sekandia San Junior nensonge diri
13: omulembe gwe tulimu gwa chikolimo muna ifagweta gwa karenkene omulembe gwa karenkene musoka na wignungu nogu jafu weiza omulembe gwa karenkene nogu lidu
0: lego chigambe chuchiba
13: omulembe gwe tulimu nogu wafu weiza musoka nogu lidu lego musoka okube MBT butu tuwe kasabi
4: ya chumusoka omana ya mwezega wenkene
13: chimwe hili nalimu gwana
4: Baba.
13: Hili na yaka wenke ni.
0: Liguanani. Liguanani.
14: Ketwaita. Baba irawa. Mwenweze.
15: Mas musika.
16: Kumeno speed jatulidu muka.
14: Wanaife. Karwa vinge misikirize.
16: Suga boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: Eno Radio ya Chabasinga Echinana no munana Akatune sumkaka Usuka Boyo Radio
1: Mironda leno
2: Necho chene Bazoka akuwa duma kubisamu emirundi
3: Isaifu sima sima Tuna baby nizali kwemba
2: Makungula marunji Duma kubisamu emirundi ebiri Empe keda dumediri kumutindo Edi gumireche ya nendwe ire Na makola marunji agente Simbens genunje ya bazoka Esinga ya amani Eri abalimi yaba kukutivu Ngakate ya gani wa maduka gebi obulimi Age sigika aga kuri okumpi
4: Tujani iwe
5: Chinana na munana katoneze mukaga
6: Busabe royo radio

kale dakika adi weza makumi ya vina inane duvile kusawa endala yoko mcho kuona kuulua liru nkwaniriza once again mkabu wa mlonji uli jama iso kuwa ngota mblani ife kumcho kuna mprogram bechai meubegire kuchinana na mnana akatoneze mkaga busoga roro jisu kayo mauli la gensunga tuweza

0: kale dakika diweze amakumi asatu na ndala na edimazo kwega nesawa ibiri edoko ncho nesawa sembayo ya program the chaine oludegere mkago mlonjo lijama iso kubango utambula na ifetio kwa lana ikisingo kube cho mlembe tuliwe pake sawa isatu then uluva inmolu wa maulire kusawa isatu program kuti ya bantu ni CEO ejakuba idakuma yengu mwidaja maiso kubanga mtegera ente katekanga bojo utambula mkago wali tuliza gama isimu amigi star ibirumanda msami sandala hash osugula kubango wangu laka sente ngo ibuta mkazana kabisu garoe bingo star ibirumanda msami star ndala hash yoku mwakuzana yojoku mwakutanga za mkise joku wangu la ata iwe mbetizi niga star ibirumanda msami star zero hash osibe emipira ngo ibuta kubana ifaba boom sports clips baidaja maiso kubanga bakuwa emipira ofuna kasente mbele tambule mstudios tulina omukulu drago kansala omuluka ogwe bumozi mu district ye Bugweri ono yajire maiso kubanga akola maulire oluva inuma olwotegeza balamu ku mivuyo ejiri mu district ye Bugweri eranga abandi basobole kubanga bavunizibwa abandi bajja maiso kubanga bawumusibwa ku mirimo gye kansala
1: yes sir
0: ogemagana otya ne minister balamu
1: okay chibuzo chimbuzi bwe chitufu
0: balam
1: ayinganka ali kuira mu chibuzo cho ndakusaba nsoke nsime kwa abantu olwa lomukaga nali nina bachala we nkombao abatuze bonabona na yeye idwaliro napo ni mu center awo twa yeye idwaliro olwa ido na beire bupalao chachi ya tulina omusumba ya kaswabuli ya sindiko musumba
0: muluka gwa bumozi
1: ya sindiko musumba ya kule chache upalao Patrick bamwe tapati na baile nabo na jana bankubira ku nsonga dabwe so mbatumire kuinawo ntumira kwa abantu bonebona abaye bumozi titi mwalonda bubi
0: Mwebali
1: kumpa bukulembeze
0: otandi sokola
1: ntandi sokola mwena tumuli kusima abali
0: tolo peyo bantu be
1: so norwecho ndi sima ku abalonzi bange mwena abaye bumozi mwena mwebali kumpa kalulu kumpa na buyinza kula singa ninzani
0: kandi
1: bere kendiye
0: tuje ku
1: norwecho ndi sima mama wanga aliawo nkombao big dollar aliawo nkombe ati amao mukagasia nda kusima nina bachala sime
2: tudasimwa kwaliza kansala
1: ni dokita wanga aliyao kuidwalire eliye rubirawo
2: na kuwa mauli ya gaidwa
1: muchiga ati omuchalo oyo mulungi
2: na dokita na kuwa mauli ya
1: gomwibwalo eh
0: kansala jo kutibuzo
1: information ni daife
0: tujo kutibuzo
1: so ekibuzo so buziza balam ngaka ali mu bivuru agumagana anga na yeyino so aid business yangi ya busubuzi ndi musada musubuzi nsubula motoka so balamu benge magana naye tumugema magana naye mu busubuzi yali ayenda motoka yeida wangi era namuguzaki omukwano gwa tandikira so mpira bala muno omuntu gwensobola okubira isimu wano ya amukwa muna ndine obuzibu gundi oba kino kiri kiti era bwana lili ntola ye itakali omuluka ogwe bumozi ngabali tunze
2: ali
1: yasokirwa emiti yagiri mu government ya Bugweri mingi ino
2: ani yato ndetakeri omuluka
1: kansala kansala agemagana ni CDO wa sub count chief bichi bichebe wana batunda itaka dali yika itano batunda kuyika
2: wali nunula
1: nalizula yo nabakoba anti abatakata bagulira kabali ku bengoma kendi Kampala naira na wakaba butika andide
2: ngakisere cho ikansala bangoka ina
1: ku angankali Anti, chenkobe ile cho mukulembeza asigala muchi.
2: Mukulembeze.
1: Oze koyi ya ango dona.
2: Wata saba. So watu la itaka.
1: Na vitu hiyo. Na wakola itaka muli na kuliza. Bageme sente ba iliza yani.
2: Ayalikula.
1: Era ni saa wewe ndi kupitambulia kundi kwenda chapa. Bata ako ichapa, ile bali ile kayuti ya alimchapa. Atenga ile suppose ndio kuba mchi.
2: Mchapa.
1: Kati nina kulwana ile mchi.
2: Mchapa.
1: Mchapa.
2: Tekeza wali kaya chigendo echo litunda.
1: Hey. Baiza ye sente. Batunda buyire obukeke batunde ente bakukuta baliza baiza ye sente. Nali njaba siba.
2: Buti iwo owagira chibi na cheche bifuze.
1: Mzee ni mchi na rem.
0: No, cheneze.
1: Kadbe yala we na rem. Kadbe yala kansala.
0: Kansala chenenze
1: NRM
0: olimenko
1: sawo ndi wa muwozi Pierre Yubutine eripu
0: olimenko lagana ne minister Balam bala miyaji okuiba mudesu teyebu gweringa mkuminikate nze
2: nga mwagereza gaina
0: kumasonga edo kulopa bandi
1: bala mwabawa
0: Kampala
1: mkwadela wanzi
0: Kampala
1: kazibira nyo chetagisa kubuzibu
2: mwaji okuida nga mluse eche
1: ahati eche ife yaze nyo kule mbira nyo nyanganzo
0: uchi bala miyako zesai yenga mbiga idange no wabe
1: ahati ibe eche lewe balicho
0: wa mtu alira maude
1: batewe balicho
2: gila aine kitufu
1: Echo chichamu kwanze nganze mkwano gwangechi ni balamu
2: waira mkwano go waira
1: ni wentu radio yeriwa
2: eri Kampala
1: mtimba rewe mba mweze mkwano ku weekend tuogere kwa hidi alino system bino byalimu atero meeting abakozi ku Sunday yabako ni meeting kati asomulo ku kubira yango ati datuwaye muko namukama ne riyo kino ekiri kuniga
2: wa
1: mbina anuwa leri benaje yali minister wa abavu kanabana ilo naje na mkuma mbino tuyambi tutia itaka lino yansi nika ya minister webia itaka mchisereche ya
0: naba koba
2: ele itaka li anunuli
1: ya kubeishi mwe itaka li akulaji
2: ya anunuli
1: ya mbuza ati bro chirijiti anti hati li oke
2: chatele ile
1: kazi ni wanundikuwe na kuteleza
2: so ikina gezo mkuma anuwa nibala mugulikase chalo
1: yeah na chuche mbakumi abantu naba kuba anti nse gomoni kulenda tiri levo ya chalo aya atendi jako lebi ebi gema kui mwe ebi gema kuji
2: kubantubo
1: kuba baidi ngo muti magwangi gulumirirwa katika nkubuze ku kansala chaso mulo goma ya gaba masowani ya gaba evi kopo ya gaba mipira ya gaba jaze muluka parishi kansala ofre mitu alesa tumukaso Mutima
2: yobye wagaba
1: ati mutima yes
2: akaluwa gula kagule
1: ata isimu dizigo tejaba wapi chance
2: akaluwa gula kagule
1: akachi
2: akalulu
1: tiagula naba wa ngabali bubi okugula na okubati okuwa yempa ha babo naba nilwenu na banku bati bino byokoze ida weshimbe u
2: tuli okukuchala kwa Balamu okuchala kwa Balamu no kulopa kwa okumulopera abantu bano abali ebintu kuinzo kwa kunicha chichusa muko
1: china na ino olwa ido nabaire idu ditawuni kanzo
2: yes
1: aba kaziba nabaire ntambula nga ni mtambula mtawuni umbu anko hati baba mama kiti busesa butiba tuwa ila abu ili
2: ay diliyo
1: ero busesa bali basa ulo busesa tibalo uwezanti utukumi ala disi lero wali kutiyama ofiseri wale ala disi edua ilo diliwali wali ala disi alijaba taku presha
2: nukube ima ajaga ala disi
1: ero ala disi sawa ino ino tutukuchi wibangu pula isi maadimu na chino chini chiti ntijayo sawa ino ndiku isomeo li abu mozi pula imali school
2: yes
1: empe wile ide abu ikula kwa amabati amabati we gabu ikukago ama kaile ebi master yali kumichise erejo ni piti kachiko kapiti bami la amabati
2: wali awe na awe ndiku endao
1: isomeo
2: wali isomeo letu abu ine nga ikubandu kuliko ebi zimbe ebi aba zaile kwa baku ebi zimbe ebi ya government atike baba na minister bala munga aliku ida baseru ukulula batereza
1: nanti mwenye vipi tulipu kukula
2: ya kitakeza ya kitu fichari chimpe honi ya tola ku baseru ukulula iseru ukulula
1: blaza nkukubere ba mafia bali mbugwe li tobaidi
2: baseru ukulula iseru ukulula
1: mama nizo ndi wano jaga sama wano ngore ide wanariku badurago lokuma ya kubi isani lokuma valewa abata ili kwa mpingu aye nga yale kate giranti dadawe ali mchalo kubata idi guata sumela ala bidida nabuna ba mafia bali mubugweri tozo wala kumala ba mafia
2: ba mafia tukuli kwa mkulo ya hivyo mchango ugwe isomela
1: nye chuche nkukome ili ba mafia babi tirivuwa babi tukume roku ba
0: kansala
1: kansala kansala
0: kansala
1: kansala kansala kansala
0: kansala
1: yes.
0: Chino chukuleka wango omukulembeze
1: omukulembeze zira chachinko saku waire kwa lwachi aba kuluma mazote gerake omiri mondi kula kwa amani
0: abalo onzi
1: ya basa mufu
0: oba government
1: takia kubwa masimu wana wawa chansi wana wawa chansi eba webo kubwa masimu hae ni kwenye chino nchi kukubili mbulaza wangu echile jila abantu abakulembeze mbano kubwa anga endale evalu maa aja yesi mbewe ya loza chifu chafu ni chayino ufuna mochi
0: esendi
1: kwa ambila nitosula kuki ila kuncho okome headmaster walikutula kumwana mitu alebili ngali kafunenti buli somero ya primary baliwe milioni ana buli tamu
0: na UPE
1: yes katholike ila kuncho liko baka buli umuza ila
0: dewele milioni ya makumyana
2: kisinza kwa
1: enrollment kisinzira kati mpilano waje wake ila kuncho wakubu umuza ila otilete mitu alebili hidu nabeirebu mkombe primary school omuze ireke ndi sabira mchachi na jire monsaba kendi saba bijire bisira ni bine biyaba na habibi
2: ojiwe
1: wata saba mungu
2: mwajire sabira bisira biyaba
1: na jire mchachi yankombe na jire wakaswabu nye kupala na alakuma bana nipati kila mkwa mnuo chidi soke tisabe gana agasira ni gano agasada gajire
2: ilala kashaba ni nkutu
1: baby gazibu wako gamafi ya biyabu kweri Gujaga dunerere ko ide nugo akora ba mafia. Asiba Kampala, abebu gori na balibo na abuna. Oni chile dele.
2: Yes sir.
1: Oni Kampala to vayo mane miezo ebiri.
2: To bana ike
1: kugwe. Ayo mpira no mutu zo mwele mwele alibo na abuna okuja mwele ayo lio besesa. Gori kuboni abuni.
2: Nkutu.
1: Nkutu. Oni kera kuncho. Oni kuvona, oni kubabanuli. Banuli ali mu community. Igosiba
2: ari kubara buri kimuchi
0: buti RDC azakuvulugu gwakola nga oli kusaidinga ino ni banuli utabanga oli ni touch ni banuli mulwanisa bakulengeza abandi abali mulwanisa
1: ate kino kana tukubere ze mara yoni zikete yogeri na banuli
2: azuba
1: nali babula byakola agezi zaku
0: no
1: asala ndi singa dona dona dibenet mubulira amataka nti wano bagobye kyalo wano bakoze bati bugweri wajulira mwecho Bala disi basi nga kufuwa mivyo jati
2: Ya mataka
1: Nenu wakumere kuku wa bawa sumakuwa na mauli Nga banu ya itabi ya mivyo ya mataka Nenu wakumere kuku Nga wakua ya zerewano Bagala te bugweli Bali kukwana chi Bagemi banuli ali renguzi Omutu wa banga ali mubantu Banuli ya chili kumukubia Sadala
2: Kukutu wa kubabaruli wa sadala
1: Sadala Ulige ya kuncho Iwe mwebuza abantu Meja busesa Yesi mba uwa meja Yagwa Ulige kubasa banuli Umu kubileji
2: Ulimuagazu wa banuli
1: Habe Nze yanti hondi diburunji Chibi nchereji
2: Chibi Haa uwe nao Chibi mwochete chibi Tukubile kwa wabali kule meso kujolopa
1: Tida abo gire chojama change na minister. Minister na mkubele. Buti mbila anayiwe mkubele aha.
0: Baba ile wali kule mesa batia. Mungerichi.
2: Kani baba ile kule mesa batia kujolopa.
1: Kujolopa. Mbila ano. Echisoka cheni. Ngabenda mampe sente ndiye. Ndobe kulopa. Ate nze. Umusa adayanza. Bamweta. Maganda. Baraka maganda. Drago. Oidi echamu weseri ya drago.
2: Be.
1: Yali Musa adamuno neno mutawuni kanso yeyidudi. Bebasi wabana wa mchumu. Ya wakuba wa mkwa ati basi wabana wa mchumu atuje ku police. Ye di mea di ya kuba wabana tuwa mwidi tulinato labana mwikumira. Baba likula duwe nolu. So ndi nako yo mutima mzei gwa ngwele kula chi.
2: Gwele ka.
1: Chovu mweneze beidi nganze tuja nguzi. Kuba ndi nese kudange entono deni nado.
2: Dikumala.
1: Dikumala. Ndimu mativu.
2: Omutima muka iga.
1: Muka iga. Uwande sewa na ukisari ya transport
2: Besevo
1: Olijia kumba senti
2: Be
1: Katimbila nwachi Nesubula Olimu kwe Imewe chovubo na amba kubanzo Uli mirutonzi
2: So obo
1: Uli wakubo uti olimu afu Uji haba mchi
2: Obo afu ulikulovira alantu wakulope bitu
1: Nyecho Katimbila nitankubile Ama kule embezi chia manero siwano Bamu kule yogi revichi
2: Ebizi wabie chalo
1: Olufu lewe judi Ba alimuwa kako emilio niko dimeka Mboka ibrahimu wabe ilabi wakubila Oidi mukanova mutika wa kabiri kansiri ara akakasa de kolibu na kagezi
2: gogira
1: twogira nga kundoga mukwanu gwange ob twasoma rutyo kazimbirano nze kukubira nze nakuba nze uba wenu yupi noyogere ebiri mu abantu
0: kansala
1: yes
0: nani asinzo kuita bugweri
1: bugweri ba mafia sabani nkutu abdu katuntu
2: Kaya
1: bakule embeze okubanga bwona bali banguzi abukatuntu idudiye mechi bugata unikaso olukonko olubo na abamuchimo lwebabuka baba wa isent baluzibe
2: badi
1: wazibwa
2: badi wazibwa
1: emba parliament
2: katundu gabage mi
0: olina evidence olina evidence
1: oli kuogera chi
2: katundu timbi
1: government boja mu parliament notesa member wa parliament olina kuira ku ground onone nkrizeche
2: ebiri kolwa
1: Yabino onengereza
2: ako.
1: Kwa maulio antikatundu alino onengereza mu district.
2: Be.
1: ne disikiti
2: ne
1: konsuwesi
2: no baka
1: bujimpira ano na aba abakomiza bugweri bugweri yandi berenge eri mu konsuwesi satu
2: si ee bugweri ntono
1: ah zo ntono ya
2: bugweri
1: no nandi bere ibiri
2: satu
1: no nandi bere dit
2: ibiri
1: aye ebya oli dundera ha ko di bemba parliament omugezi roya eh ne bichebyo tuende tufuna abakulembeze ngaba sadala sadala agime kubana bali kuja kuluya bowa Sadala alisima bowa.
2: Tutuweze tuwagire sadala
1: hii. Haa, tu ndi mwagire. Zona bonde.
2: Zona dabala.
1: Kari wankubu zeku. Mboga wache.
2: FDC.
1: Hali wache ni mkubanti ayogire hiviru maabanzu.
2: Ando wosa kuwa mkwano kuhu obiwa.
1: Haa, tina chyo. Zona mwaka
0: kuhu. Kansala.
1: Ngabuli kula
0: kansala. Kansala.
1: Yes.
0: Chiboneka wali ya kakumbi. Oide, evi gambo vyo liku ogira.
2: Chiboneka
0: wali ya kakumbi. Koko lagana na kebu gweri.
1: Katia.
0: Mulwani sabandi.
1: Ndoga wache.
0: No.
1: Sadala wa
0: akakundi ko liko, eh? Kiboneka wali yo group jokolera. Eri kutuno, subulo kuba ngoyo no naba ino.
1: Zona kukobye. Ti endala sine nsumbu. Nobo buza abebunya bebumozi. Eda ko adura agenda lati ne kola chi. Kobe abantu bani kobyo ti endala musumbu gale ti wandala. Nobo buza abagoye beda ko bira. Nze mane milioni ya wawo kandi gaba. Mitwala atanu na gaba. Baida kubira baida kubawa na masimu wana
0: kani tusigeze dachi kai kumulaisa tuwa kuwele sawa ibiri katu mwile mkatuno tulikuwele na masimu wa mkulu ono ajiri ya maiso kubanga ayogira binji ya sumu ilo kubanga ila lopaba ina ili minisavu na ziwa konsonge da government ya debi

ne ya chaba singa wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: mbe buwe kula edio kalunga mika gogwa ya mazi wakua funa polu zidama sanya ze ya makumiasatu atenga inuma wale ya gabobu kwa kwebi kumibisatu eli yebi group sewa group zidama chala muwanyange so mtu watu noyo haba itegelecha abantu wakua kolela ebita andai kumina mukaga ni matuleseze mifaliso mwalu kuba hile fesenta fili uyomucha alaba
1: kuna wansasura webali
0: ya haliko laino
1: atenze na msima urobu tesa weno obuvumu mparlamenti simula bankoto mleta na ansembele langa nyeze na msima
0: kumutu wako
1: la webali ino nize matirio
0: all right nisaba nisaba mba ina nisaba olivu wa mbusiness wano tuwe yoka wa masi watu kutuwa yoka tono baidu watu kwa wedoku
1: Ogo inachogamba ubato inachogamba tuwaba ama simu kubato ina ne business yaba
0: tubawe kumale metu ingize business dino abali yebali botesa tesa mbumpimpi osobali sokuwa bayino chance bono kuingirawo ama simu gasomanti esoka elizi ilo msambu ina mkaga atanu mnana isatu azatu na isatu nikono watu msambu mkaga mnana mkaga chinana Nkaga na itano. Bamu teso wa mangu. Mkwano kwa angali.
1: Yintubi na tembireta mu politics.
0: Hey.
1: Yintubi na tuli kusonga za chitundu za nkula
2: kwa. Webalo kuweleza mkamangi.
1: Kale sebo.
2: Ni nze mulumba ndi wabalao ndi wakamuli.
0: Yes mulumba.
2: Webalo kuweleza.
0: Amina.
2: Nsonga jimwaga ile kujimutandiki ile ku. Eya mwami balamu. Musada mulungi ino. Aye mwami lukaka mwina woko yote avu kumasomero. Aliko bakuchokulisa abana. Alina amasomero agali na gali kuogera era yaba ne kibalo kyali ikola yakoba nti olina abasomesana na mulala bosasula obasasula center imeka mito alchinana ya tayimuzingamu ya tayimu ya dividing na abana bali na yatugera nti buli mwana ino waku omusomesa mito alesatu then okulya kujamu center imeka ati mito alomusambu muchipache mito alasa tunetano tulikutesa abana abasasula mito alo 10 So eche chibalo chali na chonga mwa mbalamu. Aitali koba nti ayikulemesa abana kusasula yokchi kasente.
1: Webale kumunyonyola. Webale kumunyonyola sebo.
0: Ali klein, hello.
3: Abai.
0: Yeah.
1: Manji sebo.
3: Mwabale kuweleza.
1: Nkale sebo.
3: Jaji wabana Musa Kamanje. Mukatonda bala mutumuleke. Echama somero kibadde kiyitiridde. Esomoli ya government. Leo mwana ngatole mitwala 50. Omwana ngatole mitwala na 5. Musimani tusasula basi, simani tusasula development fee, simani tusasula alama sumeru baba deba kitu ndotuba. Bala muyogera kumwana wange. Nene kia ndi kumaliza. Walo...
1: Katika tuteke u odam program, temudabana ine kia bala. Chiri volu laranga zebu soga. Tuli kukonsortium.
0: Alikulai.
1: Songa ankuru temujibu zenu.
0: Ah, tele ila sebo.
3: Hello?
1: Wanji sebo.
3: Amu
1: nkale sebo
3: kini omulama ndaku jade ile kiti kumulama guna mkwede vigyoli mkukunavu ni mkulu uche walianga
0: iya
3: ndi kutipanga ndi kubakimomba kabu angibu no ntipanga imomu tuka kuwa baba chwa zinga yote habana vye wabona vona vona ujui kini choko kiti chetu enda nga huso gabaga ini ndipanga yeshuiriwa nsonde yoku vili ba guja ba madini Bona baseka baba kaza kuba kwa ingawa bora tambula bado zani budi ba kuma kuma bantu bano tufanye nini kudena na kuvuya mwao na wakulembe ba kire na kuwa lamba kadaga kadaga ni mama wa ipa yako aliri ugudo ba mle kulia ba mama visa mama isho kaka vile na kuvuya la ai ba mama yako ubu magana unachia pa gira mukalulu ebiri kile ni kumi kuyazi
0: Kale, kwa leino.
1: Tetutere kola appointment okulaba baba isevant.
0: Tulikompe.
1: Jeneru kwa kama tunatere kola appointment.
4: Kale, kwa kakadazi, mbala mwisa.
1: Kale, sebo.
4: Kakairo kufuwe bugweri, kakairo kufuwa eiganga.
1: Kale, sebo.
4: First of all, timu stimo gere kukiri, aye mkole chimu kome, mkola ili highlights. Wachi bosoka konsorti ya miyetagisi. Yeru wachi erikule maa. Nani ya kukanso, abantu bagabe gaita owekiti wa mumba no owekiti wa katato ichi senge debe gaita aye ngeri nima wana abakuru vene ba kia personis abero si fine erango la liko wa kinza kakele tinda kuti ama noyu sete nobo yendo kuti ama kumpinis sete fi abesa adaba itunga wa akademi abakendeke mulikuwa sabatitiko bolo stiki situ wengis bolo situ wengis guidance to this to that issue aye abantu ba ulira what we should know Instead of moving from district to district, let's do something tangible.

0: aye natonze kumubala kwangeze mwene
1: olwe bikola byoli kukola ngenda kudino
0: gono gwange ulira ogwange ogwange
1: funta tuje
0: mpabagwa mpabagwa
1: aha
0: mpabagwa
1: otio
0: abaise mwase obufuzi bwe ife nabakazi abalunji
1: mulya mubi mulya mubi kunale televisivu
0: tena kulonsa binji
1: yetsebo
0: nga omuko mwa pedacha tujire kunenda kusamula bibuzo kulambala olwale tuliku rio binoculars
1: ebitangaza
0: edi kusika radio eno okubona kendeza bed edi kendeza okubona radio eno likuti ametia buti bakuno olwaido
1: otiri ansangola chote ko vaku
0: olwaido emprogramma webeyiga
1: tekubakerere
0: olwaido bakuchi
1: amatu kuno
0: ido bakuchi
1: aidi musoga akoba
0: yesebo
1: atidikusoka
0: dakuvira mabwega
1: kuba wedi kuve mad rote gera chiririra
0: meze nonse bibona kamala ansibe kulalonga mtamba ali aidi mtamba ali wewe wololo
1: kale
2: abasamuzi kiba mazo okweyanda katumanna abakontani abo olwa lero ono no mukontani asoka
1: kemamuzi ndalo ansi ekulire
0: totia totia totia
1: ule bulungi gano kwa yimwate mwidanga bituna ku chicha chiuse mwino gano wazira chiali tikiuke mu
0: tulibona ali kutuuliriza ni mwa bali muno microphone hiyo eno studio jetu liko namba jeta studio b mwizoke wunya eno studio tije tulime ndio kula mwe hiyo studio hii ndio tulime ndio kula mwe buti katonda wale babafu yeko kwa buibuka mwidaka kasanti eno ni radio a setting a pace
1: Ate buliwoja
0: tujani
1: tujani yega tukuwelekera
0: kale pegano lokubanga aka akatoka sulire mnange omwise muyingo leka tulamsiye kwa tukobere wali nalie echalo kwava akobe nebike makuchikachi
1: inama
0: aya ote ko kubumbalo kwa bese muyingo gankoto ko digangwa nkoto
1: gankola gati gankola inama
3: erina mwesu gwadolini
0: bed kendeza
1: Mhm tujye
3: Mwesu gwadolini ngambire kushale shesherinda Mwisaza yarata shabazinge eri ebutembe. Ngani mwise muyinge evume mpongo muziro mtono mperere. Ensi muko bunolo.
1: Otyo.
3: Enkuni kurudi.
1: Kurudi.
3: Abeyiwa muyingo nina muyingo. Era ngombala gwefe guvuga guti.
1: Funto balumya batayidi luso gana luso gacheruli.
3: Gangwa gangwa gangwa nkoto. Abeyise muyingo mulekere ndogere mbi.
1: Wene
3: maka taba mtono. Gwosula naye takutya. Nzemwe
0: ari yevi ni byoluko kokucha za paka ido oyompe gano lokubanga obaise muingo ate bakoyiri mabangere ebuduba onaba mwayinaze wanu
1: nango bisi gwesula naye
0: takulatia
1: takumata bakwidi buli
0: mwaka kama nokalamba
2: oyato watambwire katuliro wokubiri
4: erina lyange
0: microphone ya Shaban yesebo
4: erina lyange ni nzengo byeruka namba ku kyalo kyano wasero yakabobo mubavuma Mubiruka nandi mwise mabiro. Abese mabiro tulino mubara gwezo kuvuga guti. Omusoko mubiro omusoko mubiro. Olumpene no olwaiteeka. Mbago mbago erima. Abange baida kuseka ayo omulala aida kulira. Tulina abaana abaiwa omuwala na mabiro omulenzi mbago. Enkuni yaifwe bajita kibiri yangu. Twasimuka buvume eyo. Tuwentambwira.
0: Olwokubanga era dada sula yena aliku Aba kumpeza kasi mejati mwa wakabu nilu.
1: Tiza mte wana.
0: Pegano, nguwa kari kubashindi. Nendo kusasida ku dada wangu mwuku bembe, chirongo sudan. Aba funa accident niwa isasua. Chobati mwini mwela uralido wano.
1: Yes.
0: Uruwa mka gaduzi wano, ba funa accident. Ya bakosa. Kabiri, ayi yako saino mwami chirongo si.
1: Dani.
0: Yereide ya baile operation
1: mthieta
0: mthieta okumubaga okumuteleza egumberi alinga lyatuka kubizibo bwamani dada sura yakosebwa yena era tumusabira katondo wekisa omukono gwe gumukomeku aida subulu kubanga ira mokola ni pempe kandi bamukangu iraza olwa lero buli wabalaza bamukangu na mateka agama webwa
1: agafuga makage
0: agafuga makage omukazi yamukoba ati ninkubona
1: yakukuba ebifunsi
0: yamugema na makutu ya musika kobebira
1: nzoba namulase yotikiriza
2: Omukontanyo wokusatu. Wena bwe kulentombo. Mulusoga. Ndiko.
1: Mulumba.
0: Sekeno.
5: Mulumba, mulumba. Mulumba nango zambi bakwetanga kulidangana akabyako. Ali nani nze mutamba ali mvire yolo muisaze yata ya chava zingirie butembe mutamba ali mbala guwe mkubye guwa abesi nangwe otuwa vobunolo abesi nangwe tulina abeiwa omuli na nangwe ni matege mutamba ali ndine nguni bajita chamvuma ngira tuwa vobunolo ntio buwe ntambuile
0: Sinatago kubira kudada sura.
1: Ako kubye bikwalo kwalo tikuwa.
0: Netago kubira kudada sura nkakase.
1: Tikuwa.
0: Ebintu bi serious kuba ampegano. Ife ebintu bintu enda kuja kugezesa bugezese.
1: Nda kutubita kubita kuita
0: bonno. Kubire akakase. Wabanga aberenga avuira woko baliwo. Wabanga yakubakuli yakubakuli nga nawo.
1: Ah nzembo ine.
0: Kolange bibi.
1: Yera bire.
0: Kolange bibi.
1: Yena yakaiduka bibi yera bire.
0: Nawo. Ekuri mwe bagira batya.
5: Chamvuma.
0: Mwasi bukawa.
5: Bonolo.
0: Mwava mnolo. Wali mwisaji?
5: Ndi mwisi nangwe.
0: Ah, mwa wakabalilo. Mwwe. Aba isi nangwe na government vayi kilizoko la ni mkafia umu COVID-19. Aba kula wabaya vayi kiza nukuta ambulise mituwe. Mwavigogo.
1: Nukuba sama.
0: Lekula amase mpaulize kukutani.
1: Kali mkago mwulunji. Tujakuwa angatambia wa mpere yufu na nizi wenu. Vitakuisi muda ifeda wulido. Kuziru msambu ina mkaga. Ama kumiatanu. China na isatu. Asatu na isatu. Ziru msambu ina mkaga. Ama kumiatanu. China na isatu. Ama kumiasatu na isatu. Waba ziru msambu mkaga. Munana. Mkaga chinana mkaga na itanu. Ziru msambu mkaga. Munana. Mkaga chinana mkaga na itanu. Solo kuwa ngakuliza ku. Onkobe lulisi nzira. Oluso gandiko guno mde nene. Oligula era ready. Oligula weti ya mbulu unji. Oba inginia yongiro kukula mu. Oligula roti ya. Kuba abari ya Kenya. Mwisazari yango kufena irubi walo kuchikapa kanama yengo. Bari kungu hati na obulu unji. Uti olisi nzira oliko toki kulia obulu unji. Mkagwa we na uli nario. Nigoi kwa dilo duwa lero. Nina imenungwe.
0: Anyway, basically.
1: Yes, sir.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ni Chirongo, mwigomba yari ya buhunga.
1: E Chirongo, ne wange, ne wantu bangawe Chirongo.
6: Ni mbaisi wa koli eno.
1: Eee, gomuluka kwa bubugo,
6: Ni, ni era kaluruke, nzidi kaluruko.
1: Gomuluka ate bangaya ni zena gusinga.
6: Amina.
1: Hey, we vali mkabwa.
0: Oliso gani kwa hili uroti ya sebo?
6: Wali.
0: Oba ulire.
6: Oba ulire.
0: Waliku wa girani?
1: Amu wale mko tava?
0: Gangwa nkoto, gangwa nkoto.
1: Bambo nere abantu
0: wa bwana. Aba isemu yingo, baini endo gerembi.
1: Era gogera. Ah, ni uo wako ba. Hei, tiendo kubo ti uyu, ato gogera nga kububi. Ah, muna aki. Mwende. Owe.
7: Aedu.
1: Yes, sebo. Mwema leku uliriza.
7: Aedu, mwata fredi ya kubwa mbu mmayuge.
1: Yes, sebo, abantu wa mmayuge. Mwali wa girani?
7: Ntagiyo yomweno mwara gosura na yotomotia.
1: Eee, rante gire nga tuja kuwa kwecho.
7: Eee, na mkizada, jimuri marimureke.
1: Kale.
0: Echu mecho, na hawa chiriko lao?
1: Chiriko la bubi yae. Era ingini ajakuwa ngeroti za mkua tukwenda mutindo. Mkagwa? Wanji?
8: Liu.
1: Tulie mkagwa?
8: Musoga mwene.
1: Mwene ni wane usinziriwa?
8: Ze mkwana.
1: Mkwana kuvewa?
8: Panza la mchari yeche chigula mchari musiko makutu.
1: Waliwa girani?
8: Haa. Zila guwa mpagiru.
0: Mayu, iwaliwa, iwaliwa.
1: Waliwa.
8: Idudi.
1: Idudi gani?
0: Waliwa tuwe kwesi, walina chori yiko la?
1: Waliwa wali kusindika msindike?
0: Wanji?
8: Kupite gira bulungi na kwese moku.
1: Lali na mkazi yeka na wana?
8: Galo achi.
0: Kolo ugupale.
1: Kolo baba wa ngiriki.
0: Kolo ugupale. Yeti.
1: Gwana gwana.
0: Gema semba yu.
1: Gema semba yu. Kani niwe semba yu wangatandika ente kateke yenda ulo. Mkagwa.
9: Hello.
1: Kwa njini yabo?
9: Kono maso kuvecha mfuma.
1: Eh maso kuvecha mfuma enu.
0: Ayo vila radio.
9: Eh, mvina rati.
0: Atewa mvina wana.
9: Niwa gira mwise nangi.
1: Aye, masi.
0: Aba ise nangi. Awe uololo. Muta ambali.
1: Kubera wana mwise nangwe.
9: Nekeche na baba.
1: Kubera mwide mwini moja imu.
9: Ami.
0: Aye, mina. Sio kwa lefi. Jito leku. Jito leku. Buti. Mpaka sodeso. Omaza ba mpedeza na aba jopa. Nti manena kuyo.
1: Kali gemesi mwani gestabili mwenda msambu sita ndala nashi. Muka gomulunji gemesi mkudachika ama kumiana na itamewe dachika ikumina ina. Abantu batanawa soka walifu na kusente. Ebintu ibata ambulide malidadi sa si mwani gemesi sita. Ibiri mwenda msambu sita ndala hash. Nigamu stabili mwenda msambu sita ndala hash. Milioni satunu demuli kugabana obwiri wona kuru walero.
0: Nigamu sita ibiri mwenda msambu nige sita ndala hash. Aye salongo comics. Soko mkubile kwa isimu. Kupa mpega niwe. Olino mwuzi mwela. Sula yanko pa avaku nsina msajia kwa atai. Ah, oliko luteni Shabani Asamba. Ebiuma. Kwa antia azatabu.
10: Ai, kwa komeksi.
0: Tuliku lamu studio B. Ai, komeksi. Oliku uliviza. Ebi buzebi ya lero. Ai, oliku uliku
10: uletaki.
0: Komeksi, oliku uletaki. Komeksi, abela sana kuwa mnolo wa lero. Kale, oliku kubanga ante kukusoda. Ebi buzabantu wano. Noku kaba, echike na kene chona kuwa.